0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի լույս, սարգելի ռադիոլսողներ, եթերում Ավրորա Նյուզ լրատվական ծառայությունն է, այսօր հոկտեմբերի 14-ն է, չորեքշաբթի, ես Ռիտա Մնացականյանն եմ։ Օրվա ընթացքում յուրաքանչյուր ժամը մեկ կներկացնենք Հայաստանի տարածաշրջանի եւ աշխարհի կարևոր իրադարձություններն ու վերջին զարգացումները։ Մեզ կարող եք լսել ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Սկսենք Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգից։ Հայաստանի եւ Եվրամիության հարաբերությունները ավելի ռազմավարական բնույթ են ստանում, թեև Հայաստանը դեռևս չունի Եվրամիության անդամակցության թեկնածու երկրի կարգավիճակ։ Այս մասին Վարշավայի անվտանգության ֆորումի շրջանակում հայտարարել է արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզյանը։ Նրա խոսքով 2009 թվականին ստեղծված Արևելյան գործընկերության ձևաչափը վերանայման կարիք ունի։ Աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների հետևանքով մասնակից երկրներն ընտրել են զարգացման եւ Եվրոպական ինտեգրման տարբեր ուղիներ։ Միրզյանը հիշեցրել է, որ 2025 թվականի մարտին Հայաստանը ընդունել է Եվրամիության անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին օրենք, իսկ դեկտեմբերին հաստատվել է Հայաստան ԵՄ գործընկերության նոր ռազմավարական օրակարգը։ Նախարարն անդրադարձել է նաև Հայաստան ԵՄ դիտորդական առաքելության գործունեությանը, նշելով, որ այն նպաստում է հայ-ադրբեջանական սահմանին գայունության պահպանմանը։ Միրզյանի խոսքով առաջընթաց կա նաև վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսություն, իսկ Եվրամիության ընդունած առևտրային նոր միջոցները կարող են նպաստել Հայաստանի արտաքին առևտրի դիվերսիֆիկացմանը։ Խոսելով տարածաշրջանային զարգացումներից, նախարարը կարևորել է Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածություններն ու TRIP նախաձեռնությունը։ Նրա գնահատմամբ դրանք նոր հնարավորություններ են ստեղծում տարածաշրջանային հաղորդակցությունների զարգացման եւ Եվրոպայի ու Ասիայի միջև կապերի ամրապնդման համար։ Միրզյանը ընդգծել է, որ Արևելյան գործընկերության հետագա զարգացումը պետք է հաշվի առնի յուրաքանչյուր երկրի առաջնահերթություններն ու եվրոպական ձգտումները։ Արարատ Միրզյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Իրաքի փոխվարչապետ արտաքին գործերի նախարար Ֆուադ Հուսեյնի հետ, զրուցակիցները քննարկել են տարածաշրջանային զարգացումները։ Միրզյանը ներկայացրել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության ամրապնդման եւ ինստիտուցիոնալացման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները։ Կողմերն ընդգծել են խաղաղության հետևողական ամրապնդման կարևորությունը, անդրադարձ է կատարվել նաեւ բազմակողմ հարթակներում գործակցության հարցերին։ Անցնենք միջազգային զարգացումներին։ Մերձավոր Արևելքում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Սաուդյան Արաբիան ենթարկվել է հրթիռային հարձակումների, երկրի մի շարք շրջաններում գործի են դրվել հակաօդային պաշտպանության համակարգերը, հայտնում է Ալ Ջազիրան։ Սպառնալիքի տակ են հայտնվել թագավորության Արևելքում գտնվող Դամամ և Դահրան քաղաքները, նաև Էր-Ռիադից Արևելք գտնվող Հարադը։ Սաուդյան Արաբիայի գլխավորած կոալիցիայի ներկայացուցիչ Թուրքիի Ալ Մալիքի փոխանցումը Դամամի ուղությամբ արձակված բալիստիկ հրթիռ որսացվել եւ ոչնչացվել են նրա պնդման փրթիրն արձակվել են Եմենի հութիների կողմից։ Միաժամանակ ուժեղ պայթուններ են լսվել Դահրան քաղաքում գտնվող Սաուդի Արմքո նավթային ընկերության կենտրոնակայանի մոտ։ Ռոյթերզի աղբյուրների տվյալներով շենքը հնարավոր է հարվածի է ենթարկվել եւ այնտեղ ՀՌԴՀ բռնկվել, մի քանի աղբյուր հայտնել է նաեւ աշխատակիցների տարհանման մասին։ Առայժմ պարզ չէ շենքն անմիջական հարվածից է վնասվել, թե հակաօդային պաշտպանության համակարգերի կողմից ոչնչացված հրթիռների բեկորներից։ Սաուդյան կոալիցիան հաստատել է, որ Դահրանում հրթիռներ են որսացվել, իսկ դրանց բեկորները ընկել են բնակելի թաղամասում։ Ռոյթերզի փոխանցումը Արմքոյի աշխատակիցներին հանձնարարվել է աշխատել հեռավար։ Մերձավոր Արևելքից եւս մեկ զարգացում, այս անգամ Իրանի շուրջ։ Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելը շարունակում են նախապատրաստվել Իրանի դեմ լայնածավալ ռազմական գործողությունների հնարավոր վերսկսմանը, այս մասին հայտնում է Axios-ը հղումանելով ամերիկացի եւ իսրայելցի պաշտոնյաներին։ Պարբերականի աղբյուրների համաձայն Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ցանկանում է վերսկսել Իրանի դեմ հարվածները եւ այդ հարցը բազմիցս քննարկել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Ըստ աղբյուրների, Թրամփն առաջարկել է պատրաստվել հնարավոր գործողություններին, սակայն վերջնական որոշում չի ընդունել։ Սպիտակ տունը հերքել է պատերազմի վերսկսման շուրջ նման քննարկումների մասին տեղեկությունը։ Ամերիկյան վարչակազմում ևս տարաձայնություններ կան, պաշտպանության նախարար Փիթեր Քսեդը և զինվորական ղեկավարությունը կողմ են նոր հարվածներին, միջդեռ Թրամփի խորհրդականների մեծամասնությունը նախընտրում է շարունակել տնտեսական ճնշումն ու պատժամիջոցները։ Իսրայելում մտահոգված են նաև Իրանի միջուկային ծրագրի առանձին բաղադրիչների հնարավոր վերականգնմամբ։ Ակսիոզի տվյալներով ամերիկացի և իսրայելցի բարձրաստիճան զինվորականները քննարկել են Առաջիկա 3 շաբաթվա ընթացքում լայնածավալ ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորությունը։ Հնարավոր ռազմական գործողությունները քննարկվում են Իսրայելում հոկտեմբերի 27-ին եւ ԱՄՆ-ում նոեմբերին նախատեսված ընտրությունների ֆոնին։ Իրանի պատասխանհարվածները կարող են հանգեցնել Իսրայելում ընտրությունների հետաձգման, իսկ հակամարտության սրացումը ԱՄՆ-ում վարելիքի գների բարձրացման։ Միաժամանակ շարունակվում են դիվանագիտական ջանքերը, Կատարի միջնորդները սպասում են Թերանի պատասխանին Վաշինգտոնի վերջին առաջարկին, որը ներառում է նաև միջուկային ծրագրի վերաբերյալ պահանջներ։ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի հարցով որոշում կկայացվի շատ շուտով։ Եվ վերջում Իռլանդիայում այսօր մեկնարկող գործադուլի մասին։ Իռլանդիայում պետական հատվածի ավելի քան 300 000 աշխատակից այսօր մասնակցելու են 24 ժամյա գործադուլի, այս մասին հայտնում է երկրի հանրային հեռարձակող RTN։ Գործադուլի հետևանքով նախատեսվում են դպրոցների փակումներ, հիվանդանոցային ընդունելությունների չեղարկումներ եւ պետական ծառայությունների աշխատանքի խափանումներ։ Բողոքի ակցիային մասնակցելու են բժիշկներ, բժքույրեր, ուսուցիչներ եւ պետական ծառայողներ։ Աշխատակիցները պահանջում են աշխատավարձերի բարձրացում, հաշվառնելով կյանքի թականցումը, մասնավորապես բնակարանային, տրանսպորտային եւ էներգետիկ ծախսերի աճը։ Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, սրանք այս ժամի հիմնական լուրերն էին, լրատվական հաջորդ թողարկումը ժամը 10-ին կհանդիպենք։
0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: Ավրորայից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի լույս, ժամը 10-ն է, եթերում Ավրորա Նյուզի լրատվական թողարկումն է։ Առաջիկա օրերին կներկայացնենք օրվա կարևոր իրադարձությունները Հայաստանից եւ աշխարհից, քաղաքական, տնտեսական եւ հասարակական օրակարգի հիմնական զարգացումները։ Ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է, թե ինչպիսին է պատկերացնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը համաձայնագրի ստորագրումից եւ վավերացումից հետո։ Սոցիալական ցանցում հրապարակված տեսանյութում վարչապետը նշել է, որ Հայաստանը պետք է ունենա 29743 քառակուսի կիլոմետր տարածք, իսկ սահմանազատումն ու սահմանագծումը պետք է իրականացվեն Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով անկլավների եւ էքսկլավների հարցը պետք է լուծվի հավասարմակերպ սով տարածքների փոխանակման միջոցով։ Նա նաև ընդգծել է, որ բոլոր ճանապարհներն ու հաղորդակցության ուղիները պետք է բացվեն, ինչպես թրիփ նախագծի, այնպես էլ այլ ձևաչափերի շրջանակում։ Վարչապետի ներկայացմամբ երկու երկրները չպետք է միմյանց նկատմամբ պահանջներ ունենան։ Թեմայի վերաբերյալ ավելի մանրամասն Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունում։
2: Հայաստանը ու Ադրբեջանը իրար որևէ պահանջ չպետք է ներկայացնեն։ Որևէ պահանջ չպետք է ներկայացնեն եւ հանգիստ պետք է թողնեն իրար բոլոր հարցերով եւ բոլոր հարցերով ոչ մի պահանջ։ Ներառյալ Ղարաբաղ, Գարդման, Շիրվան, Նախճեվան տրամաբանությամբ կամ Արևմտյան Ադրբեջան տրամաբանությամբ։ Հիմա հաջորդ եւ թերևս ամենակարևոր հարցը. Արդյոք կա իրական հնարավորություն խաղաղությանը այսպիսի տեսք տալու։ Թուրքմենստանում Ադրբեջանի նախագահի հետ ունեցած շփումների արդյունքներով ես ունեմ նախնական տպավորություն, որ մենք խաղաղությանը նման տեսք տալու հնարավորություն ունենք եւ մենք առաջիկայում զբաղված ենք լինելու այդ հնարավորությունը իրագործելով։
1: Լսեցինք Նիկոլ Փաշինյանին։ Հայաստանում հողերի 60-ից 70% ենթակա է դեգրադացման, իսկ մոտ 19.5% արդեն ինտենսիվ դեգրադացված է։ Տվյալները ներկայացրել է շրջակա միջավայրի նախարարության ներկայացուցիչ Նարինե Հակոբյանը։ Առավել խնդրահարույց տարածքները Տավուշի եւ Շիրակի մարզերում են, հողերի բերիության նվազման հիմնական պատճառներն են կլիմայի փոփոխությունը, երկարատև երաշտները, արոտավայրերի ծառանեցումը, անտառանետումներն ու հողերի ոչ արդյունավետ օգտագործումը։ Մասնագետների խոսքով խնդիրը խորացնում է նաև դաշտում խոզանների այրումը, ինչ հետևանքով ոչնչանում են հողերի օգտակար միկրոօրգանիզմները։ Հողերի վերականգնման ծրագրեր են իրականացվել Լոռու, Շիրակի, Սյունիքի եւ Վայոցձորի մարզերում, դրանք ներառում են արոտավայրերի բարելավում, անտառավերականգնում ու հողերի պարարտացում ժամանակակից տեխնոլոգիաներով։ Անդրադառնանք միջազգային լուրերին։ Կիևին ռուսական հրթիռային արվածների հետևանքով 3 մարդ է զոհվել, ավելի քան 20-ը տուժել, այս մասին հայտնում է Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Այսօր գիշերը ռուսական զորքերը բալիստիկ հրթիռներով հարվածել են Ուկրաինայի մայրաքաղաքին, Դեսյանսկի շրջանում հարվածի տակ է հայտնվել բազմահարկ բնակելի շենք, որտեղ հրդեհ է բռնկվել։ Զոհվել է 2 մարդ, 16-ը հոսպիտալացվել են, տուժածների թվում է նաև 8-ամյա երեխա, եւս 1 մարդ զոհվել է Գոլոսիևսկի շրջանում։ Հարվածների հիմնական թիրախներից են եղել էներգետիկ օբյեկտները, Կիևի մի մասը մնացել է առանց էլեկտրաէներգիայի։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ արևմտյան գործընկերները կրկին չեն նախազգուշացրել բալիստիկ հրթիռների արձակման մասին, նրա խոսքով հիմնական թիրախը Կիևի թիվ 4 ջերմա էլեկտրակենտրոնն էր։ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հարաբերություններում տարաձայնություններ են առաջացել թուրք քաղաքական գործիչների հայտարարությունների եւ Ադրբեջանի ներքին քաղաքականության հասցեին քննադատությունների պատճառով։ Ադրբեջանի խորհրդարանի միջխորհրդարանական հարաբերությունների աշխատանքային խումբը հայտարարություն է տարածել՝ դժգոհություն հայտնելով Թուրքիայի իշխող կուսակցության որոշ падգամավորների եւ նախագահ Էրդողանի գլխավոր խորհրդական Օկթայ Սարալի հայտարարությունների կապակցությամբ։ Բաքուն անընդունելի է համարել իր ներքին գործերին միջամտել երկրի աշխարհիկ կարգն ու կրթական քաղաքականությունը քննադատելու փորձերը։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ մեկ ազգ երկու պետություն սկզբունքը չի կարող հիմք դառնալ Ադրբեջանի նարտակին քաղաքական կամ գաղափարական մոտեցումներ պարտադրելու համար։ Ադրբեջանցի պատգամավորները դժգոհել են նաև նախագահ Իլհամ Ալիևի հասցեին հնչած արտահայտություններից, նշելով, որ Թուրքիայի իշխող կուսակցության ղեկավարությունը քայլեր չի ձեռնարկում դրանք կանխելու ուղղությամբ։ Բաքուն Անկարային կոչ արել հարգել Ադրբեջանի ինքնիշխանությունն ու զերծ մնալ երկկողմ հարաբերություններին վնասող հայտարարություններից։ Այս հայտարարություններին զուգահեռ Անկարայում Ադրբեջանի դեսպանատան մոտ բողոքի ակցիա անցկացվել, թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ մասնակիցները բողոքել են Ադրբեջանի դպրոցներում հիջաբ կրելու արգելքի դեմ։ Քննադատություններ են հնչել նաև Իսրայելի հետ Ադրբեջանի հարաբերությունների վերաբերյալ։ Ավելի վաղ նմանատիպ ակցիա էր անցկացվել Ստամբուլում Ադրբեջանի գլխավոր հյուպատոսության առջև։ Հիշեցնեմ, նախորդին Ադրբեջանի իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցությունը Թուրքիայի իշխանություններին մոտ կանգնած լրատվամիջոցներին և քաղաքական շրջանակներին մեղադրել էր երկրի ներքին գործերի միջամտելու մեջ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, սրանք էին այժմի հիմնական նորությունները, օրվա զարգացումներին կարող եք հետևել նաև avroranews.am կայքում։ Շնորհակալ ենք ուշադրության համար, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: սերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն արգելի ռադիոլսողներ, ժամը 11-ն է, շարունակում ենք հետևել Հայաստանում, տարածաշրջանում և աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Այս պահին լրատվական նորակարգում ինչ զարգացումներ կան, ինչ հայտարարություններ են հնչել և ինչ նոր տեղեկություններ են ստացվել, կներկայացնենք առաջի կարոպեներին։ Ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Դատախազության իրականացրած աշխատանքների արդյունքում Սևանա լճի ափամերձ տարածքներում գտնվող 41 հողատարածք վերադարձվել է պետության և Սևան ազգային պարկի տիրապետմանն ու օգտագործմանը։ Դատախազության հաղորդմամբ վերադարձված հողատարածքների շուկայականին մոտարկված կադաստրային ընդհանուր արժեքը կազմում է ավելի քան 613 միլիոն դրամ։ Մասնավորապես Սևան ազգային պարկին է վերադարձվել 33 հողատարածք, որոնց թվում կան նաև 1 հեկտարը գերազանցող տարածքներ։ Բացի այդ, Հայաստանի Հանրապետության սեփականության իրավունքն է գրանցվել Գեղարքունիքի մարզի Ծովազարդ գյուղի մոտ Սևան գավառճանապարհի աջ կողմում գտնվող 15000 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասի և դրա վրա առկա շենք շինությունների նկատմամբ։ Պետության տիրապետմանն են վերադարձվել նաև Սևանալիճի ափամերձ այլ հողատարածքներ, այդ թվում 25000 քառակուսի մետր մակերեսով տարածք։ Դատախազությունից հայտնում են, որ հողատարածքների վերադարձը իրականացվել է 2025 թվականի դեկտեմբերից մինչ օրս դատարանների կողմից բավարարված հայցերի արդյունքում։ Անցնենք հարկային ոլորտին։ Պետական եկամուտների կոմիտեն հիշեցնում է, որ ՊԵԿ պաշտոնական կայքում հասանելի է հարկային օրացույցը, որը քաղաքացիներին և տնտեսվարողներին օգնում է ժամանակին կատարել հարկային պարտավորությունները։ Օրացույցի միջոցով հնարավոր է տեղեկանալ, թե որ հարկը ինչ դեպքերում, երբ և ինչ պարբերականությամբ է անհրաժեշտ հաշվարկել և վճարել պետական բյուջե։ ՊԵԿ-ից ընդգծում են, որ հարկային հաշվարկների ժամանակին ներկայացումն ու վճարումների կատարումը նպաստում են հարկային կարգապահության բարձրացմանը։ Դեն նաև տեղեկատվական հոլովակ է պատրաստել ներկացնելով օրացույցից օգտվելու հնարավորությունները։ Շարունակենք միջազգային լուրերով։ Ուկրաինան Կրկին հայտնում է ռուսական զանգվածային հարվածների մասին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին կոչ է արել խստացնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները և Ուկրաինային լրացուցիչ չրթիռներ տրամադրել Պատրիոտ հակաօդային պաշտպանության համակարգերի համար։ Կոչը հնչել է Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին հասցված զանգվածային հարվածներից հետո։ Զելենսկու խոսքով գիշերվա ընթացքում ռուսական ուժերը կիրառել են 39 բալիստիկ հրթիռ և ավելի քան 120 հարվածային անոթաչու թռչող սարք, թիրախավորելով Կիևի մարզի և Խարկովի էներգետիկ ու կենսական նշանակության ենթակառուցվածքները։ Ուկրաինայի նախագահի տվյալներով հարձակման հետևանքով մոտ 600,000 մարդ է մնացել առանց էլեկտրականության։ Վնասվել են էներգետիկ համակարգի 26 և նավթագազային ենթակառուցվածքների 4 օբյեկտ։ Զելենսկին հայտնել է նաև զոհերի և վիրավորների մասին։ Նա Մոսկվային մեղադրել է լարվածության թուլացման հնարավորությունը խափանելու մեջ և Վաշինգտոնի կոչ արել արձագանքել հարվածներին։ Զելենսկին հիշատակել է նաև ամերիկացի սենատոր Լինդսի Գրեմի հետ կապված Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների օրինագիծը։ Ուկրաինայի նախագահը ընդգծել է, որ Կիևը չպետք է միայնակ մնա Ռուսաստանի դեմ, ԱՄՆ-ին, Եվրոպային և մյուս գործընկերներին կոչ անելով շարունակել ռազմական աջակցությունը։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինայում խնդիրներ են առաջացել նաև արբանյակային կապի աշխատանքի հետ։ Այսօր գիշերը Ուկրաինայի տարածքում սահմանափակվել է Starlink արբանյակային կապի որոշ տերմինալների աշխատանքը, ինչ հետևանքով ըստ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարի նախին խորհրդական Սերգեյ Ստրենյենկոյի ծախողվել են մի քանի կարևոր ռազմական առաքելություններ։ Նրա խոսքով կապն սկսել է ընդհատվել, երբ տերմինալները տեղաշարժվել են ժամում 160 կմ-ը գերազանցող արագությամբ։ Ստրենյենկոն ենթադրել է, որ SpaceX ընկերությունը սահմանափակումներ է կիրառել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի խնդրանքով, սակայն այդ պնդումը հաստատող ապացույցներ նա չի ներկայացրել։ Նախկին խորհրդականը միաժամանակ նշել է, որ սովորական արբանյակային կապի տերմինալները շարունակում են աշխատել։ Ստերենյենկոն նաև մեղադրել է Թրամփին Ուկրաինայի պաշտպանունակությունը թուլացնելու փորձերի մեջ։ Ռուսաստանի հետ կապված անվտանգության սպառնալիքներին անդրադարձել են նաև բրիտանական հակահետախուզությունը։ Միացյալ թագավորության ներքին անվտանգության և հակահետախուզության MI5 ծառայության ղեկավար Քեն Մակքալոմը հայտարարել է, որ օտարերկրյա պետություններից բխող սպառնալիքներին դիմակայելու համար կառույցն այժմ ավելի շատ ռեսուրսներ է օգտագործում, քան սառը պատերազմի տարիներին։ Լոնդոնում ունեցած ամենամյա ելույթի ընթացքում Մակքալոմը Ռուսաստանին անվանել է թիվ 1 ագրեսոր։ Նրա խոսքով վերջին տարիներին օտարերկրյա պետությունների հետ կապված սպառնալիքների ծավալը աճել է 4 անգամ, իսկ դրանց հակազդելու աշխատանքները իրենց ծավալով արդեն մոտենում են ահաբեկչության դեմ իրականացվող գործողություններին։ Մակալումի գնահատմամբ Ռուսաստանը փորձում է ապակայունացնել եվրոպական երկրները, միաժամանակ խուսափելով այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են հանգեցնել ՆԱՏՕ-ի միասնական ռազմական պատասխանին։ ՆԱՏՕ-ի այդ սահմանը հատել Ռուսաստանի համար մեծ հիմարություն կլիներ, հայտարարել է բրիտանական հակահետախուզության ղեկավարը։ Նա նաև նշել է, որ ռուս հետախույզների բացահայտումն ու արտաքսումը դժվարացրել են մոսկվային հետախուզական ցանցերի աշխատանքը։ Մակալումի խոսքով դրա հետևանքով Ռուսաստանն ավելի հաճախ է փորձում իր առաջադրանքների կատարման համար ներգրավել կողմնակի անձանց, այդ թվում հանցավոր շրջանակների ներկայացուցիչների։ Այժմ Թուրքիա-Ադրբեջան հարաբերություններին առնչվող հայտարարության մասին Թուրք ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ նախագահի նախկին թեկնածու Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն անդրադարձել է Ադրբեջանի դիպրոցներում հիջաբ կրելու շուրջ ծավալված բանավեճին։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ նա Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ արել չսահմանափակել կանանց հագուստի ընտրության ազատությունը։ Քılıçdaroğlu-ն ընդգծել է, որ կանայք չպետք է խտրականության ենթարկվեն անկախ նրանից հիջաբ կրում են թե ոչ։ Նրա խոսքով հագուստի ընտրությունը չպետք է խոչընդոտի կրթություն ստանալու իրավունքին։ Ինչ է նշանակում հիջաբով աղջկան ուսումնական հաստատություն չթողնել, հայտարարել է թուրք քաղաքական գործիչը կարևորելով մարդու իրավունքների և դավանանքի ազատության պահպանումը։ Քılıçdaroğlu-ն նաև կոչ արել կանանց հագուստի հարցը քաղաքական տարաձայնությունների առարկա չդարձնել։ Հիշեցնեմ, որ Ադրբեջանի դիպրոցներում հիջաբ կրելու սահմանափակումների դեմ բողոքի ակցիաներ են անցկացվել նաև Թուրքիայում, Անկարայում Ադրբեջանի դեսպանատան և Ստամբուլում գլխավոր հյուպատոսության մոտ։ Եվ վերջում Իսրայելի ներքաղաքական զարգացումներին վերաբերող հայտարարություն։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ ընդդիմության ընտրություններում հաղթելու դեպքում կարող է ստեղծվել Պաղեստինյան պետություն։ Նրա պնդմամբ ընդդիմության իշխանության գալու դեպքում Իսրայելը զորքերը դուրս կբերի Լիբանանից և Գազայի հատվածից, նաև չի ձեռնարկի գործողություններ Իրանի դեմ։ Նրանք զորքերը դուրս կբերեն Լիբանանից և Գազայի հատվածից, նրանք ոչինչ չեն ձեռնարկի Իրանի դեմ, մասնավորապես ասել է Նեթանյահուն։ Իսրայելի վարչապետ այս հայտարարությունը ներով քննադատել է ընդդիմության հնարավոր անվտանգային և արտաքին քաղաքականությունը։ Սրանք այս ժամի հիմնական լուրերն էին, շնորհակալ ենք հետևել, մեր եթերներին շարունակեք հետևել, նաև առաջինը տեղեկացված լինելու համար հետևեք Avrora News-ի սոցիալական հարթակներին։

0: Կեսօրը Տրիերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հայաստան-Թուրքիա սահմանը կարող է բացվել ցանկացած պահի, այս մասին Վարշավայի անվտանգության ֆորումում հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը, անդրադառնալով հարևան երկրների հետ հարաբերությունների կարգավորմանը։ Նախարարի խոսքով Թուրքիայի հետ բանակցությունները հասուն փուլում են և միանգամայն հնարավոր է, որ մի առավոտ լրահոսում հայտնվի Հայաստան-Թուրքիա սահմանը բաց է վերնագիրը։ Անդրադառնալով Ադրբեջանին, Միրզոյանը նշել է, որ երկու երկրի միջև խաղաղություն է հաստատվել, սկսվել երկողմ առևտուրը, սակայն դեռևս կան լուծման ենթակա զգայուն հարցեր։ Խոսելով Եվրամիության հետ հարաբերություններից, նախարարը հայտարարել է, որ դրանք աննախադեպ խորն ու սերտն են Հայաստանը, ԵՄԱ-ն թեմակցության թեկնածու չէ, սակայն արդեն օգտվում է մի շարք եվրոպական աջակցության ծրագրերից։ Միաժամանակ ըստ Միրզոյանի, Հայաստանի Եվրամիությանն անդամակցելու վերջնական հեռանկարը դեռևս հստակ չէ։ Նախարարը պատկերավոր համեմատություն է արել, առաջարկելով առայժմ վայելել ԵՄԱ-ի հետ ջերմ հարաբերություններ, իսկ ապագայում միասին որոշել ամուսնանալ թե ոչ։ Միրզոյանը նաև ընդգծել է, որ Հայաստանի եվրոպական ձգտումները չպետք է վնասեն Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին։ Նրա խոսքով Երևանը չի ցանկանում նոր թշնամիներ ձեռք բերել։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների դերակատարությանը, նախարարը նշել է, որ Հարավային Կովկասում ԱՄՆ-ի և Եվրամիության շահերը չեն հակասում միմյանց, ըստ նրա՝ տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջափակումը կարևոր նշանակություն կունենա Արևմուտքի և Արևելքի միջև տրանսպորտային կապերի զարգացման համար։ Այլ թեմաներ. Նոյեմբերի 1-ից Հայաստանում ապրանքների մի շարք խմբերի համար կներդրվի դրոշմավորման փորձնական ծրագիր, այս մասին հայտնում է Պետական Եկամուտների Կոմիտեն։ Նոր կարգավորումը կվերաբերի ինչպես սննդամթերքին, այնպես էլ կենցաղային և արդյունաբերական ապրանքներին։ Մասնավորապես փորձնական դրոշմավորման կենթարկվեն կոշկեղենը, խաղալիքները, հեծանիվները, ավտո դողերն ու ավտոպահեստամասերը, քսայուղերը, հիգիենայի միջոցները, լուսանկարչական սարքավորումները, նաև հրդեհային անվտանգության պարագաները։ Ցանկում ներառված են նաև մակարոնները, ծովամթերքը, հրուշակեղենը, քացախը, սննդային հավելումները, բժշկական արտադրատեսակները, անասնաբուժական դեղամիջոցներն ու ախտահանիչ միջոցները։ Պեկից պարզաբանում են, որ փորձնական ծրագրի նպատակն է ստուգել ապրանքների նույնականացման և դրոշմավորման մեխանիզմները, նաև տեղեկատվական համակարգերի աշխատանքը։ Կփորձարկվի նաև տնտեսվարողների տեղեկատվական համակարգերի ինտեգրումը դրոշմավորման օպերատորի համակարգին։ Ծրագրերը կմեկնարկեն նոյեմբերի 1-ից և փորձնական բնույթ կգրեն։ Նոյեմբերի 1-ից Հայաստանում նաև կգործարկվի կենսաչափական փաստաթղթերի նոր համակարգը, սակայն քաղաքացիների գործող անձնագրերն ու նույնականացման քարտերը փոխարինելու ապարտադրանք չի լինի։ Այս մասին հայտնում է Ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունը, արձագանքելով մամուլում տեղ գտած հրապարակմանը։ Գերատեսչությունից պարզաբանում են, որ գործող փաստաթղթերը կպահպանեն իրենց վավերականությունը մինչև նշված ժամկետի ավարտը։ Նոր կենսաչափական նույնականացման քարտը կարժենա 5,950 դրամ, իսկ անձնագիրը 28,650 դրամ։ Այս արժեքները համեմատելի չեն օրինակ հին նմուշի անձնագրի 1,000 դրամ պետական տուրքի հետ, իսկ նախկին կենսաչափական անձնագրերի արժեքի հետ համեմատել կարող ենք։ Դրանք արժեին 25,000 դրամ, սակայն կրիչները աշխարհում փոխճանաչելի չէին, փաստաթղթի պաշտպանությունը ցածր։ Այժմ ենթակառուցվածքը սերտիֆիկացվում է եվրոպական բարձրագույն ստանդարտով։ Իսկ ինչու կլորացված 6,000 և 30,000 դրամ չեն սահմանվել փաստաթղթերի պետական տուրքերը։ ՆԳՆ-ն նշում է այն պարզ պատճառով, որ սա մասնավորի կողմից առաջարկված ինքնարժեքն է, իսկ պետության կողմից առաջարկված գնին ավելացրել է 0 դրամ։ Նոր համակարգի տեխնիկական սպասարկումը կիրականացնի մրցույթով ընտրված Հայփաս ընկերությունը, սակայն անձի ինքնության հաստատումն ու փաստաթղթավորման որոշումների կայացումը կմնան պետության լիազորության ներքո։ Նոյեմբերի 1-ից կբացվի սպասարկման 14 գրասենյակ, իսկ 27 թվականի սկզբին դրանց թիվը կհասնի 23-ին։ Երևանում նոր գրասենյակներ կգործեն նաև Երևան մոլում և Մեգա մոլում։ ՆԳՆ-ից վստացնում են, որ նոր համակարգը կնվազեցնի հերթին ու սպասարկման տևողությունը, մասնավորապես անչափահասի անձնագրավորումը ներկայիս 25 րոպեի փոխարեն կտևի ընդամենը 5 րոպե։ Միաժամանակ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության գործող տարածքային ստորաբաժանումները նոյեմբերի 1-ից միանգամից չեն փակվի, դրանց օպտիմալացումը կիրականացվի փուլային եղանակով։ Հայաստանում կրկին խափանվել է Yandex հավելվածի աշխատանքը, օգտատերերը հայտնում են, որ ծառայությունների մի մասը ժամանակավորապես անհասանելի է կամ աշխատում է ընդհատումներով։ Հիշեցնեմ, ծառայությունների լայնածավալ խափանումները սկսվել էին նախորդ շաբաթ Ռուսաստանում ընկերության տվյալների մշակման կենտրոններին ուկրաինական հարվածներից հետո վնասվել էին Սասովոյի և Կալուգայի կենտրոնները, իսկ Վլադիմիրում գտնվող կենտրոնը ամբողջությամբ դադարեցրել էր աշխատանքը։ Խափանումները տարածվել էին նաև այլ երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, Բելարուսում, Ղազախստանում և Ղրղստանում և Ուզբեկստանում։ Այսօր օգտատերերը կրկին հանձնում են հավելվածի աշխատանքի խնդիրների մասին։ Արտասամանյան հաքերային խումբը լայնածավալ կիբերհարձակում է իրականացրել Ադրբեջանի պետական տեղեկատվական ենթակառուցվածքների վրա, այս մասին հայտնել է Ադրբեջանի հատուկ կապի և տեղեկատվական անվտանգության պետական ծառայությունը։ Գերատեսչության տվյալներով հարվածի տակ ավելի քան 100 պետական դոմեն է հայտնվել, արդյունքում մի քանի պետական մարմինների կայքերի աշխատանքը խափանվել է։ Սոցցանցերում տեղի ունեցածի մեջ թուրքական հետք են տեսել, բանն այն է, որ Թուրքիայում վերջին օրերին քննադատության ալիք է բարձրացել Ադրբեջանի հասցե ինչպես Բաքվի ներքին որոշումների, այնպես էլ արտաքին քաղաքականության պատճառով։ Թուրքիայի կրոնական և պահպանողական շրջանակներում քննադատում են Ադրբեջանի դիպրոցներում հիջաբ կրելու սահմանափակումները, դրանք համեմատելով կոշտ աշխարհիկ միջոցների պատմական շրջանի հետ։ Դժգոհություն են առաջացնում նաև Իսրայելի հետ Ադրբեջանի հարաբերությունները և Բաքվի դիրքորոշումը միջազգային ասպարեզում։ Բանը հասել է նրան, որ բողոքի ցույցեր են տեղի ունեցել Անկարայում և Ստամբուլում գտնվող Ադրբեջանի դեսպանատների մոտ։ Միևնույն ժամանակ Բաքվում հայտարարում են, որ Ադրբեջանը, ինչպես և Թուրքիան, աշխարհիկ պետություն է, ուստի կրթական քաղաքականությունը քաղաքական մանիպուլացիայի առարկա դարձնելը անթույլատրելի է։ Ադրբեջանի իշխող կուսակցությունը կոչ է արել Թուրքիայի քաղաքական գործիչներին չմիջամտել իր ներքին գործերին։ Դե ինչ, այսպիսին էր այս ժամվա լրատվական պատկերը, մենք շարունակում ենք հետևել զարգացումներին և ձեզ փոխանցել ամենակարևորը, մնացեք մեզ հետ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, կհանդիպենք։
0: Ռադիո Ջազ

տասնամյակի կապակցությամբ Ռիո Մոլը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր քարտեր եւ ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Ռիո Արմենիա Instagram-ում եւ Facebook-ում։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի օր, հարգելի ռադիոլսողներ, եթերում Ավրորա Նյուզի լրատվական թողարկումն է, առաջիկա օպեներին կներկայացնենք Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցած հիմնական իրադարձությունները։ Ստուդիայում էլ ձեզ համար սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Եվ սկսենք հայաստանյան լրահոսից։ Հայաստանում երկու ամսով կալանավորված ադրբեջանցի զինծառայող Նասիմի Մուսայևի հարցով Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն կապի մեջ է համապատասխան իշխանությունների հետ։ Նրանց համաձայնությունը ստանալուց հետո մենք կկարողանանք տեսակցել նրան, ազատությանը հայտնել է Հայաստանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության հաղորդակցման ղեկավար Զարա Ամատունին։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ 2026 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ժամը 14-ի սահմաններում Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացի զինծառայող Նասիմի Մուսայևը ապօրինի մուտք էր գործել Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի Շաքի բնակավայրի տներից մեկը և հայտնաբերվելուց հետո զենքից կրակոցներ արձակել։ Կրակոցի հետևանքով վիրավորվել էր 1987 թվականին ծնված Անի Ավետիսյանը։ Այնուհետև ադրբեջանի քաղաքացին դիմել էր փախուստի, սակայն ավելի ուշ հայտնաբերվել էր նույն բնակավայրում։ Շաքիում արձանագրված դեպքով քրեական օրենսգրքի 5 հոդվածով նախաձեռնվել է քրեական վարույթներ Նասիմի Մուսայևը կալանավորվել է 2 ամսով։ Անցնենք տնտեսական նորություններին։ Հայաստանում վերամշակող արդյունաբերության ոլորտում ներդրումների և արտադրության ընդլայնման ծրագրեր են ներկայացվել։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն այցելել է նավթամթերքի մետաղների վերամշակմամբ նաև օրգանական պարարտանյութերի և կենսագազի արտադրությամբ զբաղվող 3 ընկերություններ։ Նախարարության փոխանցմամբ Պապոյանը եղել է Էկոքիմիստենս, Էկոմետալ և Գրին Օրգանիկ ընկերություններում շրջել արտադրական տարածքներում ծանոթացել գործարարների հնարավորությունները և զարգացման ծրագրերին։ Նշված ընկերություններում մինչ այժմ իրականացվել է մոտ 7 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրում։ Առաջիկայում նախատեսվում է ընդլայնել արտադրությունը, ավելացնել արտադրական ծավալներն ու ստեղծել նոր աշխատատեղեր։ Թողարկումը շարունակենք միջազգային լրահոսով։ Մեծ Բրիտանիան հայտարարում է Ուկրաինային ռազմական աջակցության նոր միջոցառումների մասին։ Մեծ Բրիտանիան կարագացնի Ուկրաինային բրիտանական արտադրության հրթիռների մատակարարումները և լրացուցիչ 45 միլիոն ֆունտ ստերլինգի զենիթային հրթիռներ կտրամադրի Կիևին։ Այս մասին նշված է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի գրասենյակի հաղորդագրության մեջ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու Լոնդոն նախատեսված այցին ընթարաջ։ Այսօր Դաունինգ Սիթիում նախատեսված հանդիպման ընթացք Վարչապետ Անդի Բրնհեմը կհայտարարի ռազմական աջակցության ընդլայնման մասին։ Լոնդոնն արդեն 1 միլիարդ 600 միլիոն ֆունտ ստերլինգ է հատկացրել առաջիկա 4 տարիներին Ուկրաինային ավելի քան 5000 թեթև բազմանպատակային հրթիռ մատակարարելու համար։ Բացի այդ, նոր 45 միլիոն ֆունտ ստերլինգ արժողությամբ փաթեթից 10 միլիոնի տրամադրումը կարագացվի ձմռանն Ուկրաինայի հրատապ կարիքները հոգալու նպատակով։ Բրիտանիայի վարչապետը նաև հանձնարարել է մշակել Ռուսաստանի դեմ նոր միջոցներ և Կիևին լրացուցիչ ռազմական ու ֆինանսական օգնության փաթեթներ։ Միջազգային հաջորդ լուր ավիացիոն միջադեպի մասին Հնդկաստանում հետաքննում են ուղևորատար ինքնաթիռից ստացված առևանգման ազդանշանի անգամանքները։ Գերմանական Ֆրանկֆուրտից Դելի ուղևորվող Air India ավիաընկերության չվերթը վերահասցեագրվել է դեպի Ջայպուր այն բանից հետո, երբ օդաչուն ակտիվացրել է Skuak 7500 ազդանշանը, որն ինքնաթիռի առևանգման մասին նահանգող միջազգայնորեն ընդունված կոդ է, հաղորդում է India Today-ը։ Հնդկաստանի ավիացիոն իշխանությունները հետաքննություն են անցկացնում, ավելի հաղորդվել է, որ չվերթի բոլոր ուղևորները անվտանգ են և կազմակերպվում են նրանց իջեցումը ինքնաթիռից։ Այժմ Սիրիա տեղափոխվենք։ Երկրի կենտրոնական հատվածում անվտանգության ծառայության աշխատակիցների վրա հարձակումներ են տեղի ունեցել Սիրիայի համանահանգում անհայտ անձանց հարձակումների հետևանքով զոհվել է ճանապարհային անվտանգության ծառայության 4 աշխատակից, ևս 3-ը վիրավորվել։ Այս մասին հայտնում է Սիրիական պետական սանագործակալությունը, հղումանելով երկրի ներքին գործերի նախարարության ներկայացուցչին։ Մարդու իրավունքների Սիրիական դիտորդական կենտրոնի տվյալներով Սալամիա Աթրիա ճանապարհին բարեկախմբի վրա հարձակման հետևանքով զոհվել է 3 աշխատակից։ Մեկ այլ հարցակում է տեղ ունեցել Ալ-Համրա շրջանում գտնվող անցակետի վրա, որտեղ զոհվել է ևս 1 աշխատակից։ Հարցակվողների ինքնությունը և հնարավոր դրդապատճառները դեռևս պարզված չեն։ Եվ լրատվական թողարկումը ավարտենք սպորտային նորությամբ։ Հայաստանի ներկայացուցիչները երկու մեդալ են նվաճել ըմբշամարտի աշխարհի առաջնությունում։ Հայ ըմբիշները երկու արծաթե մեդալ են նվաճել Լաս Վեգասում ընթացող հունա-ռոմյական ըմբշամարտի միջև 23 տարեկանների աշխարհի առաջնությունում։ Հայաստանի ըմբշամարտի ֆեդերացիայի փոխանցմամբ աշխարհի փոխ-չեմպիոններ են դարձել Գասպար Տերտերյանն ու Մարտիկ Պետրոսյանը։ 72 կիլոգրամ քաշային կարգում Գասպար Տերտերյանը եզրափակչում պարտվել է Ղազախ մրցակցին, իսկ 82 կիլոգրամ քաշային Մարտիկ Պետրոսյանը իրանցի ըմբիշին։ Հայաստանը եւս մեկ մեդալ նվաճելու հնարավորություն ունի 77 կիլոգրամ քաշային Սամվել Տերտերյանը բրոնզե մեդալի համար կպայքարի Եվրոպայի գործող չեմպիոն հունգարացի Լևանտե Լևայի հետ։ Այսքանն էին այժմի հիմնական նորությունները, տեղեկացված մնալու համար հետևեք Avrora News-ի սոցիալական հարթակներին, որտեղ իմ գործընկերները ապահովում են թարմ եւ հավաստի լրատվություն։

0: Երևանում ժամը 14-ն է։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում Ռիտա Մնացականյանն է, առաջիկա րոպեներին ժամվա կարևոր իրադարձությունները։ Սկսենք զինված ուժերից։ Նախորդին հրազենային վնասվածքով հիվանդանոց տեղափոխված ժամկետային զինծառայողի առողջական վիճակում դրական տեղաշարժ կա, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Այս մասին Նյուզի եզրույցում հայտնել է Արագածոտնի մարզի Ուջան գյուղի վարչական ղեկավար Գրիգոր Հարությունյանը։ Պաշտպանության նախարարությունը չի մանրամասնել, թե զինծառայողը մարմնի որ հատվածում է վիրավորում ստացել, դրատվամիջոցների տեղեկություններով վնասվածքը ուսի շրջանում է։ Պաշտպանության նախարարությունից ավելի վաղ հայտնել էին, որ նախնական տվյալներով զինծառայողը վիրավորվել է զենքի օգտագործման կանոնների խախտման հետևանքով։ Անցնենք վարորդներին վերաբերող կարևոր զգուշացմանը։ Ավտոմեքենաների գազաբալոնային սարքավորումները պետք է տեղադրել բացառապես լիցենզավորված կազմակերպություններում, այս մասին հիշեցնում է քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը։ Գերատեսչությունից զգուշացնում են, ոչ պատշաճ տեղադրված գազաբալոնները կարող են վտանգել վարորդների, ուղևորների և երթևեկության մյուս մասնակիցների անվտանգությունը։ Օրենքի համաձայն գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրումն ու պարբերական վկայագրումը կարող են իրականացնել միայն համապատասխան լիցենզիա ունեցող կազմակերպություններն ու անհատ ձեռնարկատերերը, ընդ որում բացառապես լիցենզիայում նշված վայրում։ Վարորդներին հորդորում են նախապես ստուգել ընտրված կազմակերպության լիցենզիան, լիցենզավորված տնտեսվարողների ցանկը հրապարակված է լիազոր մարմնի պաշտոնական կայքում։ Այժմ դատական գործընթացներից վաղը հոկտեմբերի 15-ին ժամը 14-ին տեղի կունենա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի գործով դատավարության առաջին նիստը։ Հիշեցնեմ, Ծառուկյանը կալանավորվել է այս տարվա հուլիսի 7-ին քնչական կոմիտեում քննվող քրեական վարույթի շրջանակում։ Հայկական երկաթուղու կոնցեսիան այլ երկրի փոխանցելու հարց չի քննարկվել, այս մասին կառավարության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է ռուսական երկաթուղիներ ընկերության գործադիր տնօրեն Օլեգ Բելոզյուրովը։ Նրա խոսքով հանդիպման ընթացքում քննարկվել են բացառապես կոնցեսիոն պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարցերը։ Քննարկմանը մասնակցել է նաև Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանը։ Հանդիպման ավարտին լրագրողները փորձել են Բելոզյուրովից այլ մանրամասներ ճշտել, սակայն նա հրաժարվել է պատասխանել լրացուցիչ հարցերին։ Թողարկումը շարունակենք միջազգային նորություններով, նախ Վատիկանից։ Ռոմի Պապ Լևոն 14-րդ թոքի քաղցկեղի պատճառով վիրահատվել է Վատիկանի հաղորդմամբ, վիրահատությունը հաջող է անցել։ Բժիշկները հեռացրել են Ռոմի Պապի աջ թոքի ստորին բլթակը, նրա մոտ ախտորոշվել է թոքի ադենոկարցինոմա, քաղցկեղի ամենատարածված տեսակներից մեկը։ Լևոն 14-րդը դեռ կիրակի օրը հայտնել էր, որ ուռուցք հայտնաբերվել է շատ վաղ փուլում և ինքը որոշել է հետևել բժիշկների խորհրդին։ Վիրահատությունը տևել է մոտ 1.5 ժամ։ Association Press-ի փոխանցմամբ ռուսկաբանները լավատես են Ռոմի Պապի ապակին մանհարցում, նրանց գնահատմամբ հիվանդության վաղ հայտնաբերումը մեծացնում է հաջող բուժման հնարավորությունները։ Իսկ Թուրքիայի հերթական հայտարարությունն է հնչել Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների վերաբերյալ։ Թուրքիայի խորհրդարանի պատգամավոր ազգայնական շարժում կուսակցության փոխնախագահ Իսմայիլ Օզդեմիրը բարձր է գնահատել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի գործունեությունը և ընդգծել երկու երկրի հարաբերությունների ամրությունը։ Նրա խոսքով Անկարայի և Բաքվի կապերը դուրս են գալիս սովորական բարեկամության շրջանակներից և ամրագրված են Շուշի հռչակագրով։ Օդեմիրը համոզմունք է հայտնել, որ Ադրբեջանը կարող է դառնալ թուրքական աշխարհի հզոր պետություններից մեկը։ Կիսալուսինն ու աստղը անբաժանելի են Կասպից և միջերկրական ծովերի միջև, կապը անսասան է, հայտարարել է թուրք պատգամավորը։ Միջազգային տնտեսական նորություններով Իլոն Մասկի կարողությունը կրկին նվազել է։ Ամերիկացի գործարարը կորցրել է տրիլիոնատիրոջ կարգավիճակը Forbes-ի փոխանցմամբ, նրա կարողությունը կրճատվել է 28 միլիարդ 600 միլիոն դոլարով SpaceX-ի բաժնետոմսերի գնի անկման հետևանքով։ Ընդհանեն օրեր առաջ Մասկի կարողությունը կրկին գերազանցել էր 1 տրիլիոն դոլարը SpaceX-ի և Tesla-ի բաժնետոմսերի թանկացման շնորհիվ։ Եվ վերջում կոշտ հայտարարություն Վաշինգտոնից Ռուսաստանի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին հասցվող հարվածների վերաբերյալ։ Ես կայրեի Ռուսաստանի յուրաքանչյուր նավթավերամշակման գործարանն այսպիսի հայտարարություն է արել Դոնալդ Թրամփի նախկին հատուկ բանակնած Քիթ Քելլոգը։ Ամերիկացի գեներալը աջակցություն է հայտնել Ռուսաստանի նավթագազային ենթակառուցվածքներին Ուկրաինայի հասցրած հարվածներին։ Նրա խոսքով Կիևը պետք է շարունակի հարվածել ռուսական էներգետիկ օբյեկտներին, ստիպելով Մոսկվային վճարել պատերազմի գինը։ Ես նախագահ Զելենսկին կասեի, շարունակեք հարվածել այն թիրախներին, որոնց այժմ հարվածում եք, դա ճիշտ է, ստիպեք նրանց վճարել դրագինը, հայտարարել է Քելլոգը։ Միաժամանակ նա ընդգծել է, որ քաղաքացիական օբյեկտները, դպրոցներն ու հիվանդանոցները, նաև երեխաները պետք է պաշտպանված լինեն հարձակումներից։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այս ժամի լրահոսվում, օրվա իրադարձություններին կարող եք հետևել նաև Avroranews.am կայքում, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։
0: Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզ լրատվական ծառայությունը ներկայացնում է նորություններ։ Օրվա ամբողջ ընթացքում հետևում ենք Հայաստանում, տարածաշրջանում և աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին և ժամը 1 ներկայացնում բոլոր մանրամասները։ Լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով այս ժամից սկսած։ Ավրորա Նյուզ թիմին միանում եմ նաև ես, Լիլիթ Աղաջանյանը, մինչ երեկո լինելու ենք միասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է ռուսական երկաթուղիներ ընկերության գլխավոր տնօրեն կառավարման խորհրդի նախագահ Օլեգ Բելազյովի գլխավորած պատվիրակությանը։ Վարչապետը ընդգծել է, որ հաշվի առնելով տարածաշրջանային տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման հնարավորությունները, Հայաստանի կառավարության նպատակն է Հայաստանի երկաթուղիները դարձնել մրցակցային ինտեգրել հարևան պետությունների և միջազգային երկաթուղային ցանցին։ Այս առումով զրուցակիցները քննարկել են տարածաշրջանային գործընթացների համատեքստում ստեղծվող հնարավորություններն ու Հայաստանի երկաթուղիների մրցակցային, ինչպես նաև միջազգային տրանսպորտային ուղիներին ինտեգրված դարձնելուն ուղղված քայլեր։ Մտքեր են փոխանակվել Գյումրի, Ախուրիկ, Թուրքիայի սահման և Երազ, Նախիջևան հատվածների երկաթուղիների վերակառուցման նախագծերի և դրանց արդյունքում ստեղծվող հնարավորությունների շուրջ։ Անդրադարձ է կատարվել Հարավկովկասյան երկաթուղիներ ընկերության կոնցեսիոն կառավարման ընթացքում ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքներին, կառավարման արդյունավետության արկախնդիրներին և դրանց լուծման հնարավորություններին։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ստեղծել համատեղ աշխատանքային խումբ, ձևակերպված խնդիրները, սահմանված սեղմ ժամանակահատվածում քննարկելու, հնարավոր լուծումները գտնելու և հետագա քայլերը հստակեցնելու նպատակով։ Հակակոռուպցիոն դատարանը վարույթ է ընդունել գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հերթական հայցադիմումը։ Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունը պահանջ է ներկայացրել դատարանին։ Ազգային ժողովի պատգամավոր աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախկին նախարար Աղվան Արշավիրի Վարդանյանից և նրանց փոխկապակցված անձանցից հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել 3 անշարժ գույք, 1 անշարժ գույքի վարձակալությունից ստացված եկամուտ, 1 տրանսպորտային միջոց, 3 իրավաբանական անձում մասնակցություն, բանկում ներդրված 2 անվանդ և դրանց դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, 43.065.000 դրամ որպես ապօրինի եկամտի մնացորդ, 192.099.000 դրամ, որը չի հիմնավորվում անձիօրինական եկամուտներով, ունի ապօրինի ծագում, փոխանցվել է բարեխիղճ ձեռքբերողի կամ հնարավոր չէ նույնականացնել և բռնագանձել։ ՄԱԿ-ի կենսաբանական բազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ համաժողովին COP 17-ին ընդառաջ տեղի ունեցել միավորված ազգերի կազմակերպության դրոշի բարձրացման հանդիսավոր արարողությունը։ Հիշեցնենք, հոկտեմբերի 19-ից 30-ը Երևանը կհյուրընկալի COP 17-ը, միավորելով աշխարհի տարբեր երկրների պատվիրակություններին, միջազգային կազմակերպությունների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին, գնահատելու կենսաբազմազանության պահպանության ուղղությամբ պարզանագրված առաջընթացը և քննարկելու հետագա համատեղ գործողությունը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշը հոկտեմբերի 15-ից 16-ը կայցելի Երևան մասնակցելու COP 17 համաժողովին, այս ընթացքում Գուտիերեշը կհանդիպի Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Մաթեմատիկա առարկայի միասնական քննության օրը տեղափոխվել է, այս մասին հայտնել է գնահատման և տեստավորման կենտրոնը։ Եվ այսպես 2026 թվականի հոկտեմբերի 25-ի մաթեմատիկա առարկայի միասնական քննության օրը տեղափոխվել է հոկտեմբերի 27-ին։ Տիմ ընտրությունների պատճառով ասված է հաղորդագրության մեջ։ Հիշեցնենք, հոկտեմբերի 25-ին Հայաստանի մի շարք մարզերում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են անցկացվելու։ Ռուսաստանի սահմանակից երկրներում ռուսաստանցիների ներհոսքի պատճառով բարձրացել են վարձակալության գները։ Բնակարանների վարձակալության ամենաթանկ և դեֆիցիտային շուկան բարձր պահանջարկի պատճառով ձևավորվել է Հայաստանում, հայտնում է Եվրանյուզը։ Ռուսները հիմնականում մեկնում են Երևան, սակայն այնտեղ են վերադառնում նաև զորահավաքից խուսափող ռուսաստանաբնակ հայերը։ Վրաստանում և Հայաստանում ամռանը վարձակալության գների աճը տարեկան կտրվածքով կազմել է 20-30%։ Այս օրերին Երևանում երկսենյականոց բնակարանի ամսական վարձակալության առաջարկները կազմում են 800-ից 900 եվրո։ Ռուսաստանի քաղաքացիների համար Հայաստանում գործում է առանց վիզային ռեժիմ, երկրում կարելի է մնալ միջև 180 օր 1 տարվա ընթացքում։ Հայաստանում բնակարանի սեփականատերերը վարձավճարի մեջ ներառել են նաև 10% հարկը, որը նրանք այժմ պարտավոր են վճարել վարձակալության պայմանագիրը կադաստրում գրանցելու դեպքում։ Հայաստանում միջին անվանական աշխատավարձը լրատվամիջոցի կազմում է ամսական 320763 դրամ, մոտավորապես 790 եվրո, և այն զգալիորեն ավելի բարձր է մի շարք ոլորտներում՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, ֆինանսներ, հանքարդյունաբերություն և այլն։ Ուկրաինական հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ աշխատանքը ընթանում է փակ ռեժիմով եւ նույնքերպ էլ կշարունակվի։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Այսպես է Կրեմլի ներկայացուցիչը մեկնաբանել The Washington Post-ի հրապարակում այն մասին, թե ԱՄՆ-ն եւ եվրոպական երկրները մշակում են Ուկրաինայի հարցով կարգավորման նոր համատեղ ծրագիր, որը բաղկացած է 4 առանցքային կետից։ Խոշոր հրդեհ է բռնկվել Փարիզի Աուստերլից կայարանի մոտակայքում, արտակարգ ծառայությունները փորձում են մարել կրակը, համացանցում տեսանյութեր են տարածվել, տուժածների մասին տեղեկություններ դեռևս չկան։ Սարատովի մարզում գտնվող Սբերբանկի տվյալների մշակման կենտրոնը ենթարկվել է Ուկրաինայի զինված ուժերի անօթաչու թռչող սարքերի հարձակմանը, հայտնել է ընկերության վարչության նախագահի առաջին տեղակալ Ալեքսանդր Վեդյախինը։ Հիշեցնենք, այսօր առավոտյան մարզի նահանգապետ Ռոման Բուսարգինը հայտնել էր անօթաչուների հարձակման մասին, վնասվել էին բնակելի շենքեր, նախնական տվյալներով մեկ մարդ զոհվել է։ Եվ քիչ առաջ Telegram-յան ալիքները ազդարարեցին, որ Ռունետում մասշտաբային խափանումներ են, օգտատերերը դժգոհում են Mail.ru-ի, Ozone-ի, Samokat-ի բերի աշխատանքից։ Բողոքներ են ստացվում նաև Կոնտակտիայից, դժգոհում են նաև Yandex Pay-ի աշխատանքից։ Ամենաշատ բողոքները գրանցվել են Mail.ru-ի վերաբերյալ, մեկ ժամում ստացվել է շուրջ 3100 բողոք։ Այս ժամի համար այսքանն էինք առանձնացրել, մնացեք Ավրորայ Նյուզի հետ, որպեսզի բաց չթողնեք ամենակարևոր նորությունները, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Не бойся импровизировать. Радио «Джаз».

0: Երևանում ժամը 16-ն է։ Գերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարից և Հայաստանում տեղի ունեցողից, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ուժեղացված վերահսկողություն մետրոպոլիտենի բոլոր կայարաններում։ Մայրաքաղաքի կարևորագույն տրանսպորտային հանգույցներից մեկը Երևանի մետրոպոլիտենն է, ամենօր հազարավոր քաղաքացիներ են օգտվում տրանսպորտի այս տեսակից քաղաքի մի կետից մյուսը հասնելու համար։ Ուղևորների անդադար հոսքի պայմաններում ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության առաջնահերթ խնդիրներից է հասարակական կարգի պահպանումը և քաղաքացիների անվտանգության ապահովումը։ Համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության մետրոպոլիտենի բաժնի ծառայողները շուրջօրյա հերթապահություն են իրականացնում բոլոր կայարաններում կանխելու իրավախախտումները և օրինազանց վարքագծի ցանկացած դրսևորում։ Ոստիկանության 2026 թվականի առաջին կիսամյակի աշխատանքների ամփոփման ընթացքում ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը ի թիվս այլ հանձնարարականների ընդգծել է մետրոպոլիտենում հետևողական ուժեղացված ծառայության անհրաժեշտությունը։ Ուժեղացված ծառայության շրջանակում ստուգումներ են իրականացվում կասկածելի վարքագիծ դրսևորող անձանց շրջանում։ Օրենքին հակասող յուրաքանչյուր դրսևորում ստանում է համապատասխան իրավական գնահատական և սահմանված կարգով ընդհատվում է, նշել է բաժնի պետ Արթուր Գրիգորյանը։ Մասնավորապես 2026 թվականի հունվարի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 6-ն ընկած ժամանակահատվածում արձանագրվել է թմրամիջոցների հայտնաբերման 52 դեպք նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 14 դեպքի դիմաց։ Զենք զինամթերքի հայտնաբերման դեպքերի թիվն էլ կազմել է 51 նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 37-ի փոխարեն։ Մետրոպոլիտենում իրականացվող վերահսկողական կանխարգելիչ միջոցառումները շարունակական բնույթ են կրում։ Ուժեղացված ծառայության նպատակը մեկն է՝ ապահովել մետրոպոլիտենի բնականոն աշխատանքը, պահպանել հասարակական կարգն ու քաղաքացիների անվտանգությունը։ Իրավապահները այսօր խուզարկել են ադեկվատ միաբանության գրասենյակը, լրագրողների հետ զրույցում միաբանության անդամ Մարինե Մանուչարյանը, սակայն նշել է, որ տարածքը վաղուց արդեն ադեկվատի գրասենյակը չէ։ Մեզ համար պահեստային տարածք էր, որտեղ ևս հանգուցյալ Ռիչարդ Կիրակոսյանի գրքերն ու համակարգիչն էին, ասացին, որ եկել են Արթուր Դանելյանի Facebook-յան գործնեության հետ կապված ինչ-որ բաներ փնտրելու, նշել է Մարինե Մանուչարյանը։ Նրա խոսքով նախաքննության ավարտից հետո ամեն ինչ պարզ կդառնա։ Մարզերից եկող ավտոմեքենաները թողնել Երևանի մուտքի մոտ, շարունակել ճանապարհը ավտոբուսում, սա Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի հոյակապ առաջարկն է մայրաքաղաքում առաջացած տրանսպորտային ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Այս մասին Facebook-յան էջում գրել է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանը։ Նա մասնավորապես նշել է, ահա այսպես է Երևանի քաղաքապետարանը պայքարում խցանումների դեմ, ոչ թե երթևեկության կազմակերպման արդյունավետ լուծումներ գտնելով, այլ քաղաքացիների տեղաշարժը սահմանափակելու գաղափարներ առաջ քաշելով։ Հետաքրքիր է, ով է հսկելու մայրաքաղաքի մուտքերը, նոր հաստիկներ են ստեղծելու դրա համար և ինչու պետք է տուժեն մարզաբնակ մեր հայրենակիցները, որոնք Երևան են գալիս աշխատանքի, հուսման կամ այլ անհրաժեշտություններից ելնելով։ Ինչ է սա, եթե ոչ քաղաքացիների նկատմամբ խտրական մոտեցում։ Բացի այդ, ինչպես եք որոշելու, ով է մարզաբնակը, ով երևանցին, իսկ գիշերը ինչպես է կարգավորվելու խնդիրը, երբ հանրային տրանսպորտը չի աշխատում։ Ստացվում է մայրաքաղաքի բոլոր հիմնախնդիրների համար մեղավորը հենց բնակչությունը, օդի աղտոտված հարցում էլ պատասխանատուն Արգիշտի թագավորն է, որը քաղաքի հիմնադրման համար ընտրել է հենց այս տարածքը։ Երևանը տրանսպորտային ճգնաժամից դուրս բերելու համար անհրաժեշտ են համակարգային լուծումներ, ոչ թե քաղաքացիների իրավունքները սահմանափակող և հանրության ներսում լարվածություն ստեղծող առաջարկներ, նշել է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամփի հանդիպում դեռևս համաձայնեցված չէ, այս մասին հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի առաջնորդների հանդիպումը դեռևս համաձայնեցված չէ, սակայն եթե նախագահները Չինաստանում հայտնվեն միևնույն հարթակում, ապա կքննարկվի նրանց հանդիպումը կազմակերպելու հնարավորությունը։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին արդեն Մեծ Բրիտանիայում է իր թիմի հետ միասին, այսօր նախատեսված է հանդիպում նորին մեծություն Չարլզ 3-րդ թագավորի հետ։ Տեղի կունենա նաև կարևոր հանդիպում վարչապետ Էնդի Բերնհեմի հետ, քննարկելու են անվտանգության հարցերի լայն շրջանակ։ Հյուսիսային հոսք 1 և 2 ստորջրյա գազատարերի պայթյուններից 4 տարի անց Գերմանիայում սկսվել է դատավարություն մի գործով, որը համարվում է երկրի հետ պատերազմյան պատմության մեջ ամենամեծ դիվերսիոն գործողությունը։ Այս մասին հայտնում է Deutsche Welle-ն։ Այսօր Ուկրաինայի 50-ամյա քաղաքացի նախկին զինվորական նրա ազգանունը գաղտնի է պահվում Գերմանիայի տվյալների պաշտպանության օրենքների համաձայն ներկայացել է Համբուրգի դատարան։ Պաշտպան Ջեյս Մայեր Լոխմանի խոսքով մեղադրյալը կհրաժարվի գործեայության վերաբերյալ ցուցմունք տալուց, բացի այդ նամատիրը միջնորդել վարույթը կարճելու մասին։ Հետաքննիչների տվյալներով Ուկրաինացի նախկին զինծառայողն է ղեկավարել դիվերսանտների խումբ, որի մեջ էին մտնում պրոֆեսիոնալ ջրասուզորդներ, պայթուցիկների մասնագետներ և նավապետ։ 80 մետր խորության տակ գտնվող 4 պայթյունները վնասել են հյուսիսային հոսք գազատարի 2 գծերը։ Վնասվել է նաև հյուսիսային 2-ի 2 գծերից մեկը, որը երբեք շահագործման չի հանձնվել Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների ծավալման պատճառով։ Ըստ հրապարակման Գերմանիան կարծում է, որ Ուկրաինան է կանգնած հյուսիսային հոսքերի պայթյունի հետևում, նախագահ Զելենսկին կտրականապես հերքում է Կիևի մասնակցությունը այս միջադեպին։ Ես չեմ կարոտում ռուսական տանկերը Եվրոպայում։ Իտալիայի վարչապետ Ջորջա Մելոնին ելույթ ունենալով խորհրդարանում Եվրամիության գագաթնաժողովից առաջ հայտարարել է, որ Ուկրաինայի կապիտուլյացիան Եվրոպային խաղաղություն չի բերի, այլ կհանգեցնի օկուպացիա և ռուսական կայսերական քաղաքականության վերածննդին։ Նրա խոսքով միայն պատերազմի արդարացի կարգավորումը կարող է ապահովել Եվրոպայի երկարաժամկետ անվտանգությունը։ Մելոնին նաև ռիսկային է անվանել ԱՄՆ-ի համաձայնագիրը Ռուսաստանի հետ դիզելային վառելիքի մատակարարման վերաբերյալ։ Թուրքիայում դադարեցվել է ամենախոշոր ընդդիմադիր հեռուստալիքներից մեկի Halk TV-ի հեռարձակումը։ Ոստիկանությունը խուզարկություն է անցկացրել Ստամբուլի խմբագրությունում, ալիքում նշանակել են կառավարիչ։ Պատճառը հանդիսացել հեռուստատեսության սեփականատեր գործարար Ջաֆել Մահիրոգլուի նկատմամբ իրականացվող հետաքննությունը։ Նրանք ասկացում են աճուրդների անցկացման ժամանակ դավադրության կաշառակերության փողերի լվացման մեջ։ Մահիրոգլուի հետ կապված ընկերությունները պետությանը փոխանցել են Թուրքիայի խնայողական ավանդների ապահովման հիմնադրամի կառավարմանը։ Գործով արդեն ձերբակալվել է 11 մարդ, ընդհանուր առմամբ տրվել է կալանավորման 17 օրդեր։ Մահիրոգլուն հայտարարել է, որ ձերբակալվածների թվում են իր ընտանիքի 7 անդամները։ Ինք գործարարը ապրում է Թուրքիայի սահմաններից դուրս, նա հերքել է իր դեմ ներկայացված մեղադրանքները, անվանելով դրանք անհիմն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում։ Դեռ կհանդիպենք։

Քայլայինի մասին չես լսել? Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ COP17-ի շրջանակում կբարձրացվի Շիկահող պետական արգելոցի հարակից հատվածում ադրբեջանական զինուժի ներկայության հետևանքով առաջացած բնապահպանական խնդիրների հարցը։ Ըստ տեղեկությունների, ադրբեջանի կողմից 60 հեկտար անտառի հատման մասին է խոսքը։ Այսօր ասուլիսի ժամանակ լրագրողը հարց է ուղղել Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի փոխնախարար Ռոբերտ Աբիսողոմյանին։ COP17-ը գլոբալ օրակարգին է վերաբերում, որի շրջանակում հնարավոր է տարածաշրջանային հարցերի քննարկում, բայց առավելապես կենտրոնացվում է գլոբալ օրակարգային հարցերի։ Համաժողովում առանձին օրակարգ երկկողմ հարաբերությունների վերաբերյալ, որպես այդպիսին չկա, տվյալ հարցին նախկինում թե Հայաստանի վարչապետը, թե շրջակա միջավայրի նախարարը անդրադարձել են, և դա առավելապես Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացի շրջանակների հարցն է, պատասխանել է փոխնախարարը։ Թուրքիան և Ադրբեջանը գրանցվել են COP17-ին մասնակցելու համար։ Մեկ այլ լրագրող էլ հարց ուղեց արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի փոխնախարար Ռոբերտ Աբիսողոմյանին, պաշտոնյան պատասխանեց։ Առաջնորդների գագաթնաժողովին ընդհանուր առմամբ գրանցված է 50-ից ավելի բարձր մակարդակի մասնակցություն։ Հաշվի առնելով միջազգային հարաբերություններում առկա մոտեցումները, ձեռնպահ կմնամ կոնկրետ երկրների անուններ նշելուց, քանի որ ընդունված պրակտիկայի համաձայն սովորաբար տվյալ երկրներն են ներկայացնում իրենց մասնակցության վերաբերյալ տվյալները։ Սպասենք պետությունները, որոնք հաստատել են իրենց մասնակցությունը, հանրային կերպով դրա մասին կտեղեկացնեն, նշել է փոխնախարարը։ Երեք տվածս հարցազրույցը, ավելի ճիշտ դրա բովանդակության հետ կապ չունեցող վերնագիրը տարակուսանք է առաջացրել որոշ անձան շրջանում, գրառում է արել Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը։ Սա թերևս ցցուն օրինակ է, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ լրատվական նյութը ընկալվում է բացառապես վերնագրի մակարդակում։ Ինչ վերաբերում է բուն թեմային, ապա երեկ Ռոբերտ Անանյանի հետ հարցազրույցի ընթացքում բավականին երկար խոսել են Երևանի երթևեկության խնդիրների և դրանց լուծման տարբերակների մասին։ Մասնավորապես անդրադարձել եմ այն հանգամանքին, որ Երևանը քաղաքապետարանի ռազմավարական նպատակներից մեկն է ստեղծել հնարավորություն, որպիսի Երևան ժամանող մեր հայրենակիցները քաղաքի մուտքերի մոտ կառուցված ավտոկայանատեղիներում թողնեն իրենց մեքենաներն ու մայրաքաղաքում տեղաշարժվեն հանրային տրանսպորտով։ Հատուկ ընդգծել եմ, որ խոսքը ոչ թե վաղվանից ներդրվող համակարգի, այլ ռազմավարական նպատակի մասին է, որին պետք է փուլ առ փուլ հասնել։ Ավելին, այս թեմայի վերաբերյալ իմ առաջին իսկ միտքը այն էր, որ կաթյուրը մբռնում, թե իբր նախատեսվում է արգելել մարզային տրանսպորտի մուտքը Երևան։ Նման պնդում չեմ արել, նշել է փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը։ Այսօր ժամը 13:30-ի սահմաններում ազատության պողոտայում տրաքել է որոքման ստորգետնյա խողովակը, որ ինչպես պատմել են բնակիչները, ամիսներ առաջ էր փոխվել։ Այս մասին գրում է Առավոտն ու Մարամասնում։ Այդ հատվածում վերանորոգումներ հաճախ են տեղի ունենում, մարդիկ առանց այն էլ դժգոհում են փոշուց և պարբերաբար պատճառվող անհարմարությունից։ Մոտակա բանջարեղենի խանութի աշխատակցուհին էլ լրատվամիջոցին պատմել է. Ուժեղ գմփոց լսվեց ու ջուրը ասֆալտից հորդաց վերև և սկսեց հոսել գետի նման։ Մի պահ մտածեց աշխարհի վերջն է։ ՊԵԿ հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունն էլ բացահայտել է առանձնապես խոշոր չափերի խարդախության դեպք։ Երևանում գործող ընկերությունը հատուկ հավելվածի միջոցով քաղաքացիներին առաջարկել է պրեմիում դասի ավտոմեքենաներով տաքսի ծառայություն, որը գովազդել է նաև սոցիալական հարթակներում հայտնի բլոգերի մասնակցությամբ։ Թողարկվել են անդամակցության քարտեր, որոնց գնորդները ըստ առաջարկի ամսվա ընթացքում կարող էին անվճար օգտվել իրենց հաշվեկշռին կցված մի քանի ավտոմեքենաներից։ ՊԵԿ-ը հայտնում է, որ ընկերության դիմաց 14 քաղաքացի վճարել է ընդհանուր 8,475,000 դրամ, սակայն խոստացված ծառայություններն ու գործողությունները չեն կատարվել։ Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեում ավարտին է մոտենում հրաձգության աշխարհի գավաթի խաղարկության վերջին փուլը։ Հրաձգության ֆեդերացիայի փոխանցման մրցումային վերջին օրը փայլուն արդյունք է գրանցել Հայաստանի ներկայացուցիչ Էլմիրա Կարապետյանը։ Կանանց 10 մետր օդամղի ճատրճանակի մրցաձևի անհատական պայքարում Կարապետյանը 582 միավորով զբաղեցրել է առաջին հորիզոնականը և դուրս եկել եզրափակիչ։ Եզրափակիչ փուլում համառ պայքարում հայ մարզուհին վաստակել է միավոր և նվաճել աշխարհի գավաթի խաղարկության ոսկե մեդալը։ Այս գիշեր ռուսները ավելի քան 39 բալիստիկ հրթիռ, 120-ից ավելի հարվածային անօդաչու թռչող սարք ու թափառող զինամթերք են կիրառել Կիևում, Կիևի մարզում ու Խարկովում մեր էներգետիկայի և կրիտիկական ենթակառուցվածքների դեմ։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ռուսական թիրախային բալիստիկ հարվածը հասցվել է հենց էներգետիկային։ Yeah. ներեղություն, որի նկատմամբ ԱՄՆ-ի նախագահը կրակի դադարեցում էր մտցրել։ Հարված ամբողջովին գիտակցված էր Ռուսաստանի կողմից ԱՄՆ-ի հանդեպ նման ցուցադրական անհարգալից վերաբերմունք դեռ չէր եղել։ Ռուսաստան ԱՄՆ-ի նախագահի հայտարարությունները ուժեղ չի համարում։ Առնվազն 600 000 մարդ մնացել է առանց էլեկտրականության, հնարավորեն ավելի մասշտաբային անջատումներ, ցավոք կան զոհեր ու վիրավորներ, նշել է Զելենսկին։ Մենք խնդրում ենք ԱՄՆ-ի և աշխարհում ապրող յուրաքանչյուր անձ, ով աչք չի փակում իրականության վրա, կոշտ արձագանքել այս ամերին։ Ռուսաստանը բաց թողեց ապաեսկալացման հնարավորությունը և հստակ ընտրեց ոչնչացման իր խելահեղ պատերազմի շարունակությունը, նշել է Զելենսկին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էլ հայտարարել է, որ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Վադեֆուլի Ռուսաստանում արժեքների բացակայության վերաբերյալ հայտարարությունները կասկածի տակ են դնում նրա ճանաչողական ունակությունները։ Վերջերս Վարշավայի անվտանգության համաժողովում ունեցած ելույթի ժամանակ Գերմանիայի արտաքին քաղաքականության ղեկավարը պնդել էր, թե Ռուսաստանը իբր չունի արժեքներ։ Միաժամանակ Վադեֆուլը կարծիք էր հայտնել, որ Ռուսաստանը ձգտում է ընդլայնել իր ազդեցությունը արևմտյան Եվրոպայում։ Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը, մնացեք Ավրորա Նյուզի հետ, որպեսզի բաց չթողնեք ամենակարևոր նորությունները, դեռ կհանդիպենք։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Որտեղ է հոպը, որտեղ են միլիարդները, որտեղ է ուկր էներգոյի օբյեկտների պաշտպանությունը, Կիևի քաղաքապետ Կլիչկոն կոշտ է արձագանքել նախագահ Զելենսկու մեղադրանքներին։ Կիևի քաղաքապետը ժխտում է, որ Կիևը վատ է պատրաստվել ձմռանը, դա ճշմարտություն չէ եւ այսօր բոլորը շոկի մեջ են, հայտարարել է Կլիչկոն ռադայում։ Կիևի քաղաքապետը նաև պահանջել է բացատրել, թե ուր են կորել Կիևի օթային հարձակումներից պաշտպանելու համար հատկացված միլիարդները, մերժել է մեղադրանքներն առայն, որ քաղաքային իշխանությունները մեղավոր են ջերուցման հետ կապված խնդիրներում։ Կիևի քաղաքապետը նույն ելույթի ընթացքում հայտարարել է տեղական եւ կենտրոնական իշխանությունների փոխգործակցության մեջ առկա լուրջ խնդիրների մասին։ Նա ուկրաինական ղեկավարությանը մեղադրել է ստի արշավ իրականացնելու եւ քաղաքային ծառայությունների բնականոն աշխատանքին խոչընդոտելու մեջ։ Ավելի ուշ Տելեգրամյան իր ալիքում Վիտալի Կլիչկոն գրել է, որ Կիևը աշխատում, վերականգնում, նորոգում եւ ապահովում է քաղաքի գործունեությունը այն պայմաններում, երբ թշնամին ամեն օր եւ ամեն գիշեր ավերում է քաղաքը։ Ընդ որում բոլոր հեռուստացույցներից միայն լսվում է. Կիևում ինչ որ բան այն չէ, ինչ որ բան վատ են արել, կարելի է ինչ ասես ասել, կարելի է նույնիսկ երրորդ համաշխարհային պատերազմը Կլիչկոյի վրա բարդել, հայտարարել է Կիևի քաղաքապետը շարունակելով. Կիևը պետության սիրտն է, որը թշնամին փորձում է ոչնչացնել, բայց ոչ պակաս սարսափելի են երկրի ներսի քաղաքական գործիչները։ Կիևը կդիմանա բոլոր նրանց համատեղ ջանքերով, ովքեր սիրում են այն, ովքեր աշխատում են եւ ովքեր պաշտպանում են Ուկրաինայի ժողովրդավարական ապագան, հայտարարել է Կլիչկոն։ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև էներգետիկ զինադադարի շուրջ պայմանավորվածությունների մանրամասները դեռևս համաձայնեցված չեն, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Ուկրաինայի էներգետիկ օբյեկտներին հասցված հարվածների վերաբերյալ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունները։ Հիշեցնենք, անցյալ շաբաթ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփն էր հայտարարել, թե Ռուսաստանն ու Ուկրաինան համաձայնել են դադարեցնել էներգետիկ ենթակառուցվածքների թիրախավորումը։ Գանք մեր երկիր։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Լուսինե Բադալյանին թույլ չեն տվել մուտ գործել Ռուսաստանի Դաշնություն։ Այսօր հոկտեմբերի 14-ին նախատեսում էի մեկնել Սանկտ Պետերբուրգ վաղը կայանալիք ԱՊՀ միջխորհրդանական վեհաժողովի սոցիալական քաղաքականության եւ մարդու իրավունքների մշտական հանձնաժողովի հերթական նիստին մասնակցելու նպատակով, որպես Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության անդամ պետք է մասնակցեի նիստի աշխատանքներին, որի օրակարգում ընդգրկված է 16 հարց։ Սակայն ինձ թույլ չտվեցին մուտք գործել Ռուսաստանի Դաշնություն, պատճառաբանելով, որ իմ մուտքը այնտեղ արգելված է, թե ինչ պատճառով հայտնի չէ։ Տարօրինակ եւ մտահոգիչ իրավիճակ է, երբ ազգային խորհրդանական պատվիրակության անդամին թույլ չեն տալիս մեկնել միջազգային խորհրդանական կազմակերպության կենտրոնակայան իր պաշտոնական պարտականությունները կատարելու եւ հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու համար, գրել է քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Լուսինե Բադալյանը։ Հայաստանի Ծանրամարտի Ֆեդերացիայից էլ հայտնում են, որ Ալբանիայում ընթացող երիտասարդների եւ միջև 23 տարեկանների Եվրոպայի առաջնության 57 կիլոգրամ կանանց պայքարում Հայաստանի հավաքականի անդամ Ալեքսանդրա Գրիգորյանը պոկուն վարժությունում գլխավերևում պահել է 85 կիլոգրամ եւ 90 կիլոգրամ։ Այս վարժությունում նա դարձել է ոսկե մեդալագիր։ Գրիգորյանը առաջիններ նաեւ հրում վարժությունում 106, 109 եւ 112 կիլոգրամ արդյունքով։ Երկամարտի 202 կիլոգրամ արդյունքով մեր մարզուհի Ալեքսանդրա Գրիգորյանը կրկին ոսկե մեդալագիր է Եվրոպայի առաջնությունում։ Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ղազախստանի հետ առանց վիզային ռեժիմ ունեցող այլ երկրների քաղաքացիները 2027 թվականի հուլիսի 1-ից հանրապետություն մուտք գործելու համար ստիպված կլինեն էլեկտրոնային թույլտվություն ունենալ։ Փաստաթուղթ անվճար կլինի եւ վավերական կմնա 180 օր, այս մասին հայտնում են Ղազախստանի լրատվամիջոցները հղում անելով երկրի կառավարության որոշմանը։ Թույլտվությունը պետք է ստանալ էլեկտրոնային եղանակով սահմանահատելուց առնվազն 72 ժամ առաջ։ Նոր կանոնները տարածվում են դեպի Ղազախստան առանց վիզային մուտքի իրավունք ունեցող բոլոր պետությունների քաղաքացիների վրա, բացառությամբ օտարերկրացիների առանձին կատեգորիաների։ Համակարգի ներդրումը կսկսվի փուլ առ փուլ 2026 թվականի նոյեմբերից մինչև 27 թվականի հուլիսի 1-ը։ Թույլտվության բացակայությունը մուտքի մերժման հիմք չի դառնա։ Այդ ժամանակահատվածում օտարերկրացիներին պարզապես կպարզաբանեն փաստաթղթի ձևակերպման անհրաժեշտությունը։ 2027 թվականի հուլիսի 1-ից դրա առկայությունը պարտադիր կդառնա բոլոր նրանց համար, ում վրա տարածվում են նոր պահանջները։ Ընդ որում առանց վիզային գտնվելու ժամկետները չեն փոխվի, մասնավորապես Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների, Հայաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի եւ Ռուսաստանի քաղաքացիները կարող են հանրապետության տարածքում գտնվել միջև 90 օր յուրաքանչյուր 180 օրվա ժամանակահատվածում։ Շարունակենք, Բուլղարիայում հրդեհել են Starlink-ի 11 ալեհավաք, որոնք կապ էին ապահովում նաև Ուկրաինայի համար, գրում է Novate-ը։ Թերթի տվյալներով Սոֆիայի մոտակայքում գտնվող պահպանվող օբյեկտում արվել են Starlink-ի 17 ալեհավաքներից 11-ը։ Այո, Բուլղարիա կուսակցության ներկայացուցիչ Իվայլո Միրչևը հայտարարել է, որ հրկիզում իրականացրել են դիմակավորված երկու անհայտ անձ, միևնույն ժամանակ քննադատելով հատուկ ծառայությունների միջադեպը թույլ տալու համար։ Հիշեցնենք, Starlink-ը արբանյակային ինտերնետային ցանց է, որը ստեղծվել է ամերիկացի գործարար Իլոն Մասկի կողմից և ապահովում է բարձր արագությամբ ինտերնետ աշխարհի 160 ծավալի երկրներում։ Իսրայելի հարավում էլ գտնվող Կիրյատ Գատ քաղաքում Intel ձեռնարկությունում տեղի ունեցած պայթյունի եւ հրդեհի հետևանքով 3 մարդ ծանր վնասվածքներ է ստացել հայտնային ԵՆԹ-ը։ Տուժածներին տեղափոխել են հիվանդանոց, դեպքի վայրը ժամանել հրշեջ փրկարարական 8 մարտական հաշվարկ, այդ թվում վտանգավոր նյութերի գծով մասնագետներ։ Պայթյունի պատճառները եւ վտանգավոր նյութերի հնարավոր առկայության եւ արտահոսքի մասին տվյալները պարզվում են, նշենք եւս մեկ անգամ, որ այս լուրը վերաբերում է Իսրայելին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 19-ին։
0: Ռադիո Ջազ

0: Радио Джаз. Особое настроение.
1: Neath the stars at bazaars.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուս լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանում շուրջ 2.5 ժամ է նախագահեն ընտրում աշխատանքային ժամը ավարտվել է, դատավոր Վլադիմիր Վարդանյանի օգնականի խոսքով չի բացառվում, որ երկար տևեն ընտրությունները։ Ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնին հավակնում է նախկին ԿՊԱ-ական պատգամավոր սահմանադրական դատարանի դատավոր Վլադիմիր Վարդանյանը։ 24 News-ի հետ զրույցում սահմանադրական դատարանի մեկ այլ դատավոր Սեդա Սաֆարյանն ասաց, որ ինքը եւս տեղյակ է այդ խոսակցություններից, թե ովքեր են առաջադրվել կամ ինքն առաջադրվել սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում դեռ հայտնի չէ։ Հիշեցնենք, որ նախորդ ընտրությունները տեղի էին ունեցել 2020 թվականին, Արման Դիլանյանը ընտրվել էր սահմանադրական դատարանի նախագահ, իսկ սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում նա ընտրվել էր 2018 թվականին։ Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը լրացել է հոկտեմբերի 12-ին։ Հիշեցնենք, սահմանադրական դատարանի նախագահ ընտրվում են 6 տարի ժամկետով առանց վերընտրվելու հնարավորության փակ գաղտնի քվեարկությամբ։ Սահմանադրական դատարանի 9 դատավորների միջև տեղի է ունենում ընտրություն, սահմանադրական դատարանի նախագահի թեկնածուն առաջադրում են դատավորները, կարող են նաև ինքնա առաջադրում լինել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են միգրացիոն ռազմավարության նախագծի բաղադրիչի Հայաստանի միգրացիոն կառավարման համակարգի վերափոխման հիմնական ուղղությունները։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը, անդրադառնալով միգրացիոն կառավարման համակարգի վերափոխման հիմնական ուղղություններին, նշել է. միգրացիոն ոլորտի տեսանկյունից կարևոր է հստակեցումներ անել, քանի որ վերջին տարիներին Հայաստանը վերածվել է ընդունող երկրի, մարդկանց ներհոսքով, ինչը միգրացիայի կառավարումը դարձնում է պետական քաղաքական առանցքային ուղղություն։ Նախարարի դիտարկման պայցամատեքստում անհրաժեշտություն է առաջանում մասնավորապես առավել արդյունավետ պայքարել անօրինական և անկանոն միգրացիայի դեմ, ինտեգրելով կանխարգելիչ գործողություններ, ավելացնելով կարողություններն ու ամրակայելով ինստիտուտներն ու կառուցակարգերը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ նշել է, միգրացիայի արդյունավետ կառավարման ուղղված քայլերը պետք է լինեն համապարփակ, հավասարակշռված և երկարաժամկետ կայունությանը միտված։ Զբոսաշրջության կոմիտեն էլ ներկայացրել է 2026 թվականի սեպտեմբերին դեպի Հայաստան զբոսաշրջային այցելությունների թիվը։ 2026 թվականին սեպտեմբերին Հայաստան է այցելել 290.016 զբոսաշրջիկ։ 2026 թվականի հունվար-սեպտեմբերին դեպի Հայաստան առավել շատ զբոսաշրջային այցելությունները գրանցվել են Ռուսաստանից 40%, Վրաստանից 14% և Իրանից 8%։ Մեր նոր չքնաղ Գրենլանդիայում պատրաստվում ենք սկսել նավթի գազի օգտակար հանածոների հետախուզման լայնամասշտաբ աշխատանքներ, այս հայտարարությունն արել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նա հավելել է, Գրենլանդիան անգերազանցելի է ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի անվտանգության ապահովման տեսանկյունից։ ԱՄՆ-ի վրա ցանկացած ապագա հարցակում ստիպված կլինի անցնել Գրենլանդիայով, որտեղ մեր պաշտպանությունը սովորականի պես կխոցի անօթաչու թռչող սարքերը, հրթիռները կամ զենքի ցանկացած այլ ձև, որը դեռ նույնիսկ չեն էլ հորինել։ Այն մեզ տալիս է ժամանակ, դիրք և տեսադաշտ, ինչպիսին աշխարհում ոչ մի տեղ չկա, գրել է Թրամփը։ Վրացին դիմադիր գործչին Թուրքիայում ձերբակալել են Բրյուսել մեկնելիս։ Վրաստանի գլխավոր դատախազությունում հայտարարել են, որ նման ցուցումներ չեն տվել։ Ընդդիմադիր Հանուն փոփոխությունների կոալիցիայի առաջնորդներից Զուրաբ Չափարաձեին արգրավել են անձնագիրն ու ուղեբեռը։ Թուրքիայում Չափարաձեին հայտնել են, որ 2025 թվականից արգելվել է նրա մուտքը երկիր։ Նրան մեղադրում են սաբոտաժի, օտարերկրյա ուժերին թշնամական գործունեության մեջ օգնելու մեջ, նրան սպառնում է միջև 15 տարի ազատազրկում։ Եվրահանձնաժողովի կանխատեսմամբ էներգակիրների բարձր գների պատճառով Եվրոպային շատ-շատ ծանր ձմեր է սպասվում։ Բրյուսելում չեն բացառում էներգակիրների պակասի հավանականությունը, նախազգուշացնելով, որ առաջիկա ամիսներին իրավիճակը լինելու է չափազանց անկայուն և անկանխատեսելի։ Այս մասին հայտարել է Եվրահանձնաժողովի պաշտոնական ներկայացուցիչ Աննա Կայսա Իտկոնեն։ Միևնույն ժամանակ էներգետիկայի միջազգային գործակալությունը նախազգուշացնում է դիզելային վառելիքի դեֆիցիտի մասին, որը պայմանավորված է Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի պատերազմի հետևանքներով։ Գործակալության նոր ամսական զեկույցի կանխատեսմամբ վառելիքի պակասը կպահպանվի միջև 2027 թվականի զգալի հատված։ Կազմակերպությունը զգուշացրել է նաև ստեղծված իրավիճակի տնտեսական լուրջ հետևանքների մասին։ Վառելիքի ռեկորդային բարձր գները արդեն հանգեցնում են ապրանքների թանկացման, բացասաբար անդրադառնալով բնակչության իրական եկամուտների եւ ընդհանուր տնտեսական իրավիճակի վրա։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Էնդի Բերնհեմն էլ հայտարարել է, որ մտադիր է վերականգնել ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ Ուկրաինայի առաջնորդ Վլադիմիր Զելենսկու հարաբերությունները նրանց տարաձայնությունների նոր սրման հետնապատկերին։ Դրա մասին նա հայտնել է բրիտանական խորհրդանում միջև Զելենսկու հետ հանդիպում իր պաշտոնական նստավայրում։ Իմ խնդիրն է փորձել վերականգնել կամուրջները, որպեսզի աջակցությունը վերադառնա, հայտարարել է Բերնհեմը։ Նա հավելել է, որ մտադիր է զգուշորեն գործել կողմերի մերձեցման համար պայմաններ ստեղծելու նպատակով։ Պուտինը նոր թշնամի է փնտրում եւ այդ նոր թշնամին կարող է լինել Եվրոպան։ Այս հայտարարությունն էլ արել է Իտալիայի վարչապետ Ջորջա Մելոնին։ Պուտինը սադրում է Եվրոպային, քանի որ նրան անհրաժեշտ է շեղել ուշադրությունը մարտադաշտում տեղի ունեցող զարգացումներից Ուկրաինայի պատերազմից։ Իհարկե մենք պետք է զգոն լինենք եւ վերահսկենք իրավիճակը, շարունակենք անել այն ամենը, ինչ անում ենք հիմա։ Բայց ես չեմ կարծում, որ մենք պետք է Պուտինին նման առավելություն տանք։ Ես համոզված եմ, որ հատկապես այս պահին մենք պետք է պահպանենք մեր հանգստությունը, նշել է Ջորջա Մելոնին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Կհնչեցվեն արդյոք COP 17-ի շրջանակում Բաքվում պահվող հայ գերիների հետ կապված հարցեր։ Այսօր լրագրողները այս մասին մեկնաբանություն խնդրեցին արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարարի տեղակալ Ռոբերտ Աբիսողոմյանից։ Ի պատասխան փոխնախարարը նշել է, որ COP 17-ը վերաբերում է գլոբալ օրակարգին, անդրադառնալով Բաքվում պահվող հայ գերիների հարցին, փոխնախարարն ասել է, որ նախարարությունը հանրային հաղորդակցության միջոցներով բազմիցս տեղեկացրել է այդ հարցը բարձրացվում է տարբեր հարթակներում։ Մասնագիտացված ու ոլորտային հարթակներում տարբեր հանդիպումների ընթացքում COP 17-ը առավել բնապահպանական օրակարգ ունի, գուցե երկկողմ հանդիպումների ժամանակ այդ հարցերը քննարկվեն երկկողմ օրակարգի շրջանում, նշել է փոխնախարարը։ Ադրբեջանի ռազմական գործողությունների հետևանքով Հայաստանի մի շարք տարածքներում վնասվել են էկո համակարգեր, այդ թվում անտառները, իսկ որոշ բնակավայրերի բնակիչներ զրկվել են ոռոգման և խմելու ջրից։ COP 17-ի շրջանակում անցկացված պանելային քննարկման ժամանակ այս մասին հայտնել է ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիանա Մանուկյանը։ Հաճախ կենսաբազմազանության համակարգերն ու ռեսուրսները դառնում են հակամարտության թիրախ, ազդեցության լծակ կամ պատճառ ու նպատակ։ Դժբախտաբար Հայաստանը բախվել է այս երեք դեպքերին, էլ նշել է պատգամավորը։ Մանուկյանի խոսքով արձանագրվել են բազմաթիվ դեպքեր, երբ Ադրբեջանի ռազմական գործողությունները հանգեցրել են կենսաբազմազանության և անտառածածկույթի կորստի ու դեգրադացիայի։ Նա օրինակ է բերել Արցվաբերդի անտառտնտեսությունը, Շիկաղոյի արգելոցը, Ջերմուկի անտառները։ Պատգամավորի պնդմամբ այդ դեպքերից մի քանիսը փաստագրվել են Հայաստանի պետական մարմինների կողմից, ինչպես նաև արբանյակային լուսանկարների միջոցով։ Պատգամավորը նաև հայտարարել է, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը շարունակում է ծավալապաշտական հռետորաբանությունը, թիրախավորելով Հայաստանի կարևորագույն էկոհամակարգերը, այդ թվում Սևանա լիճը։ Հիշեցնենք, ՄԱԿ-ի կենսաբանական բազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ համաժողովը կանցկացվի Երևանում հոկտեմբերի 19-ից 30-ը։ Շրջակա միջավայրի նախարարության էկոպարեկային ծառայության Սյունիքի մարզային վարչության ծառայողների կողմից էլ իրենց լիազորությունների շրջանակում շարունակում են իրականացվել կանխարգելիչ և հսկողական միջոցառումներ։ Մասնավորապես Սյունիքի մարզի Սպանդարյան ջրամբարի տարածքում էկոպարեկները արձանագրել են ապօրինի ձկնորսության դեպք։ Սիսիան համայնքի Գորայք բնակավայրի բնակչի կողմից իրականացվել է շուրջ 15 կիլոգրամ ձկանվորս։ Արձանագրված դեպքի վերաբերյալ համապատասխան հաղորդում է ներկայացվել բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի Սյունիքի տարածքային բաժին։ Հայաստանում Յանդեքսի ծառայությունների աշխատանքը աստիճանաբար վերականգնվում է, սակայն առանձին գործառույթներ դեռ կարող են անհասանելի մնալ։ Armenia Today-ի հարցմանի պատասխան հայտնել են Յանդեքս Armenia-ի մամուլի ծառայությունից։ Ընկերության տվյալներով սահմանափակումները վերաբերում են մասնավորապես Յանդեքս Go հավելվածի, տաքսի, սնունդ, առաքում, բեռնափոխադրումներ բաժինների, Յանդեքս Maps հավելվածին ու նավարկիչին։ Ծառայություններից շատերը արդեն հասանելի են, վերականգնման աշխատանքները շարունակվում են։ Այս պահին մեր առաջնահերթությունն է վերականգնել վարորդների բնականոն աշխատանքը և օգտատերերի ու գործընկերների աջակցության գործիքների հասանելիությունը, ասված է ընկերության այսօրվա պատասխանում։ Ընկերությունը նաև չի նշել Հայաստանում ծառայությունների ամբողջական վերականգնման ժամկետները։ Aurora News-ի իմ գործընկերներն են ինձ հուշում, որ ԱՄՆ-ի հետաքննությունների ֆեդերալ բյուրոյի տնօրեն Քեշ Պատելը զանգվածային լրատվամիջոցների տվյալներով բանակցություններ անցկացնելու նպատակով ժամանել է Ռուսաստան։ Ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի ժամանման մասին հայտնել է մեզ գործակալությունը, հեղում անելով իր աղբյուրներին։ Ավելի վաղ ամերիկյան Պոլիտիկո պարբերականն էր հայտնել, որ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավարի ուղևորությունը նախատեսված է հոկտեմբերի 14-ից 15-ը։ Ենթադրվում է, որ Քեշ Պատելը կայցելի Մոսկվա և Սանկտ Պետերբուրգ և ընդունող կողմ է հանդես գալիս Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը։ Բաքվում մեկնարկել է Ասիայի փոխգործակցության և վստահության միջոցների խորհրդակցության գագաթնաժողովը, որի շրջանակում Իլհամ Ալիևը ընդունել է Իսրայելի նախագահ Իսահակ Հերցոգին։ Այլ երկրների ներկայացուցիչների շարքում Բաքու են ժամանել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը և Թուրքիայի արտգործնախարար Ֆիդանը։ Ուկրաինայի զինված ուժերն էլ հարձակվել է երկու նավթավերամշակման գործարանների վրա՝ Սարատովի և Ռիազանի շրջաններում։ Տեղեկությունը հայտնել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակը, նշելով, որ Կիևը էներգետիկ հրադադարի ցանկություն չունի։ Իսկ ահա Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին, որը պաշտոնական այցով գտնվում է Մեծ Բրիտանիայում, հանդիպել է թագավոր Չարլզ 3-ի հետ։ Ուկրաինայի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել միապետին երկրին ցուցաբերվող անփոփոխ աջակցության և Լոնդոնի կողմից տրամադրվող օգնության համար։ Ռուսաստանը չի պատրաստվում վերանայել Սիրիայի նախկին նախագահ Բաշար Ասադին քաղաքական ապաստան տրամադրելու որոշում, այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գյորգի Բորիսենկոն։ Մեր սիրիացի գործընկերները լավ գիտեն, Ռուսաստանը Բաշար Ասադին քաղաքական ապաստան է տրամադրել մարդասիրական նկատառումներից ելնելով, և ներկայիս իշխանությունները Դամասկոսում հասկանում են, որ այս ռուսական որոշումը անսասան է, նշել է Բորիսենկոն։ Դիվանագետի գնահատմամբ Մոսկվայի հարաբերությունները Սիրիայի նոր ղեկավարության հետ բավական դրական զարգանում են. Լիտվան էլ սարեցրել է ռուսաստանցի գործարարներ Միխայլ Ֆրիդմանի և Ալիշեր Ուսմանովի ակտիվները ազգային պատժամջոցների ռեժիմի շրջանակում, այս մասին հայտնել է Լիտվայի արտգործնախարարը։ Ըստ Պաշտոնյայի, որոշումը ընդունվել է այն բանից հետո, երբ երկու ռուսաստանցի օլիգարխները հանվել են Եվրամիության պատժամջոցների ցանկից։ Պաշտոնյայի կարծիքով այս քայլը սխալ ազդակ է հղում Ռուսաստանի Ուկրաինայի դեմ շարունակվող պատերազմի ֆոնին։ Իսրայելի ղեկավարությունը չի ծրագրում վերսկսել ռազմական արշավը Իրանի դեմ մինչև հոկտեմբերի 27-ին նախատեսված խորհրդարանի ընտրություն, հայտարարել է վարչապետ Բենյամին Նիթանյահուն, այս մասին գրում է The Times of Israel։ Ավելի վաղ այս սոս պարբերականը հղում անելով իրազեկ ամերիկացի և իսրայելցի ներկայացուցիչներին հաղորդել էր, որ Նիթանյահուն և Տրամփը անցյալ շաբաթ Իսրայել ԱՄՆ ընտրություններին ընդառաջ հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկել են Իրանի դեմ նոր լայնածավալ գործողություն սկսելու հնարավորությունը։ Իսրայելցի պաշտոնյայի խոսքով զրույցի ընթացքում Նիթանյահուն մտահոգություն է հայտնել իսրայելական հետախուզության տվյալների վերաբերյալ, որոնք վկայում են այն մասին, որ Իրանը տագնապալի քայլեր է ձեռնարկում իր միջուկային ծրագիրը վերսկսելու ուղղությամբ։ Այս եղանակային կանխատեսումների էլ վաղը հոկտեմբերի 15-ին մեր հանրապետության տարածքում ժամանակ առ ժամանակ շրջանների մեծ մասում սպասվում է կարճատև անձրև, հնարավոր է նաև ամպրոպ, օդի ջերմաստիճանը վաղացերեկը կնվազի 4-5 աստիճանով, հոկտեմբերի 16-ի ցերեկը նույնքան կբարձրանա։ Երևանում վաղը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև, հնարավոր է նաև ամպրոպ, գիշերը մեր մայրաքաղաքում լինելու է 12-ից 14, վաղացերեկը 17-ից 19 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
0: Radio Jazz, когда душа требует джаза.

Ձերկ բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 88 08